Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра. Радио Зетра.

0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Българският патриарх Даниил ще оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично днес. Патриарх Даниил пристигна в светата обител с нощи и си включи всенощно бдение. Днес негово светейшество възглавява тържествената патриаршеска света литургия. В зала архимандрит Хаджи Макари на манастира е показана изложба с фотографии и оригинали на ръкописи на старопечатни книги. Днес се навършва точно една година от въдворяването на новия игумен на Троянския манастир, драговитийския епископ Василий. Ловеч ще бъде домакин на Националната академия Новите умове на ГЕРБ. Събитието ще бъде днес в залата на младежкия дом в квартал Вароша, като в него ще участва и лидерът на партията Бойко Борисов. Академията е насочена към подготовката на ново поколение обществени и политически лидери. В програмата са включени обучения по икономика, политика, политическа психология, практически обучения и дебати. Според организаторите, инициативата е част от процеса по обновяване на партията и има за цел да привлече млади хора, готови да се включат активно в обществения и политическия живот на България. Националното събрание на Демократи за силна България избра Радан Кънев за председател. Вотът идва след проведена вътрешнопартийна кампания, в която кандидатите представиха своите визии за бъдещето на формацията и мястото й в демократичната общност. Йордан Иванов и Иваско Василев бяха другите двама претенденти за поста. Разделителните колчета, монтирани на 6 участъка по първокласния път София-Варна на територията на област Ловеч, допринасят за намаляване на тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви пред медиите началникът на сектор пътна полиция при областна дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски. По неговите думи се отчита тенденция за намаляване на тежките катастрофи по първокласната пътна мрежа, като една от причините за това е поставянето на разделителните колчета. Общо 334 пътно-транспортни произшествия са регистрирани на територията на област Ловеч за първите 6 месеца на тази година. В сравнение с същия период на 2025 година, тежките пътни инциденти са с 14 повече. Загиналите са с 6 повече, ранените с 22 повече. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в страната. В София и Ловеч 29 градуса, във Варна и Бургас 27, за Пловдив 34 градуса. Утре над страната отново ще се развива купесто-дъждовна облачност, на много места ще има валежи, а температурите ще бъдат предимно между 27 и 33 градуса. В страната.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Градът говори. Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч по радио Зетра.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Кметът на Ловеч Страцимир Петков, заедно с представители на общинската администрация, са извършили оглед в района на Деветашката пещера след постъпил сигнал с оплакване. Проверени са били състоянието на табелите на обекта, оградата, пейките и вида на сергиите на търговците. След направената на място проверка на изложените в сигнала обстоятелства, предстои предприемането на необходимите действия, уверяват от общинската управа. Военнослужащи от авиобазата в Долна Митрополия пък са обезвредили две невзривени ръчни гранати, които са били открити в таван на частен имот в село Слатина. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Сигналът е задействал специализираното формирование за разузнаване и унищожаване на боеприпаси към 12-та авиационна база. Под ръководството на майор Деян Христов, специалистите старши лейтенант Цветелин Цаков и старши сержант Димитър Бетов са установили, че става дума за отбранителна и нападателна ръчна граната тип бухалка. Военните са извършили проверка на района за наличието на други боеприпаси. Гранатите са били транспортирани на обезопасено място и унищожени чрез взривяване при спазване на всички мерки за сигурност. Това не е първият подобен случай в региона. През май същият екип унищожи две ръчни гранати, които бяха открити при строителни дейности в частен имот в Ловеч. Толкова за начало на предаването, сега музика, а след малко подробности и по други теми и събития. Останете с нас!
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: В Ловеч официално бе открита пътуващата фотоизложба «Поправи земята». Организатора е известна компания, екипът на която си е поставил амбициозната цел да превърне повторната употреба в устойчиво въздействие за по-малко отпадък, по-малко натиск върху природата и за набиране на средства за социални и екологични проекти. След финала на националния конкурс, иницииран от компанията, изложбата с фотографии на екологична тематика гостува в различни градове на страната и тези дни е в Ловеч, като паната с фотографиите са позиционирани в пространството между административната сграда на община Ловеч и съдебната палата. Фотоекспозицията включва 25 творби на професионалисти и любители, а след гостите на откриването и вчера бе и кметът Стацимир Петков, който се обърна към присъстващите и към представителите на компанията, организатор на изложбата, със следните думи.
2: Говорим за земята и говорим за това, за нашето отношение към нея. Бих се радвал, ако изложбата е пазете земята, за да не се налага да я поправяме, но ние вече трябва да я поправяме, тъй като има доста вреди, които тя е причинена и самите ние виждаме климатичните промени, затоплянето глобалното, виждаме сухите дървета, брези и иглолисни в рамките на общината, които за голямо съжаление се увеличават всяка година. Виждаме проблемите с водоснабдяването, което е така и държавна политика, но го виждаме, защото тази година специално нямаме тези проблеми, но като цяло глобалното засушаване чука на всички врати в цяла Европа. Разгледах такова изложбата и мога да кажа, че са заловени много така интересни моменти, не толкова лицеприятни. Не знам журито, кое в какъв състав би е било, но като цяло аз имам така визия за такива неща, окох така да го кажем. Дразнещо окото моменти, които са гуми, опаковки. Ние станахме, за съжаление, много консуматорско общество и това, което правите вие, давайки втори живот на текстила, е именно това консуматорското общество да не е в такава пълнота, в която е добрата стара Европа, особено консуматорска. В този вид нали, и нискобюджетните стоки, които пристигат, това, че можем да си сменяме гардероба на няколко пъти в годината, не се замисляме това какво въздействие върху природата. Така че вие въз основа на бизнеса, който имате, вървите в посока по-глобално за опазване на природната среда. Ние сега имаме един проект за биологично разнообразие на местни видове, така че се надяваме те да бъдат опазени. Ние можем да кажем, че се радваме на немалко биологично разнообразие и на доста животни в нашия край, тъй като сме пред Балкан и успяват така и тук и ловните дружинки могат да правят похвала, че успяват да запазят дивича, не само да го отстрелват, но тъй като има и подборен лов, да бъде по най-добрия начин, тъй като и там има хуманност в отстрела на животни. Направим впечатление на една снимка от Сладка вода. По стечение на обстоятелствата съм бил в това село. Там има един комплекс, в който произвеждат биологично чисти продукти. Така че във всяко едно кътче на страната ни може да има примери и за биологично разнообразие, и за биопроизводство, и за това как да носим повторно някои от дрехите или пък да ги дадем на някой, който е в нужда. Нали, такива инициативи, които се правят дори сега така, наскоро имаше тук и в Централната градска част такава инициатива, която беше интересна. А и дори да направим това, че да ни не чувстваме неудобство, когато се наведем да вдигнем ковичка от пластмасово или каквато и да било и да я поставим в ковчето. Няма нищо срамно, аз го правя от време на време, макар че по принцип един кмет, когато го прави, значи не си е свършил работата и не ги е накарал тези, които трябва да почистят, да бъдат или пък да възпитат тези, които не трябва да го хвърлят навън, да го поставят на правилното място. Адмирации и природата заслужава това отношение.
1: Кметът на Ловеч Стацимир Петков при откриването на фотоизложбата «Поправи земята». Радио Зетра.

0: Слушате Градът говори.
1: Министърът на околната среда и водите Русица Карамфилова и областният управител на Ловеч Пламен Христов са обсъдили на работна среща спешни действия във връзка с констатираното техническо състояние и експлоатацията на регионалното депо за неопасни отпадъци за регион Ловеч, съобщиха от областна администрация. Оттам допълват, че в резултат на осъществения контрол от регионалната инспекция по околната среда и водите Плевен е установено, че депото се експлоатира при условия, които не съответстват на нормативните изисквания. Констатирани са многократни изливи на инфилтрат, достигнат е разрешеният експлоатационен капацитет на клетка номер 3 и са налице обстоятелства, които представляват потенциален риск за околната среда.

тази връзка по време на срещата са били обсъдени възможни решения за осигуряване на непрекъсваемост на управлението на битовите отпадъци в засегнатите общини при спазване на екологичните изисквания. До решаването на проблема темата ще остане в фокуса на Министерството на околната среда и водите като приоритет, изискващ проследяване на изпълнението на необходимите мерки. Предстоящите действия ще бъдат реализирани поетапно и в тясна координация с всички заинтересовани институции, уверяват от областната управа.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Girl, we need to run this back.
1: Слушате, градът говори.
2: Редовното заседание на Общинския съвет през този месец ще се проведе на 30 юли, съобщи председателят на местния парламент Кирил Гумнеров. Материали ще се приемат до 12 на обяд на 15 юли. Заседанията на постоянните комисии са насрочени за 21-ви. Областната комисия по транспорт пък проведе заседание, на което беше обсъдено изпълнението на възложените маршрутни разписания от превозвачите по републиканската, междуобластната и областната транспортни схеми. От фирмата превозвач по линията Ловеч-Троян предложиха да отпаднат два курса в 8 часа и в 12 без 10 и увериха, че ако това се приеме, проблемите с превоза в събота и неделя ще отпаднат. Областната комисия по транспорт предложи да се сформира общинска комисия, която да направи проверка на пътникопотока в тези 2 часа на тръгване и да се изясни разписанието за почивните дни, след което промените ще бъдат утвърдени на следващо заседание. Фирмите превозвачи настояха за актуализация на маршрутните разписания, но това е в правомощията на общинските комисии по транспорт. Областният управител бе категоричен, че ще бъде направена проверка и за нерегламентирани транспорти. От община Тетевен пък обявиха, че чакат обществена поръчка за линията Тетевен-Ловеч, като разписанията са предвидени за 7.30 и 13.30, с което ще бъде възстановена връзката между общинския и областния център. По областната транспортна схема, община Луковит пък имат 3 маршрута в посока Ловеч и 4, които са около Златна Панега.

0: Слушате Градът говори.
1: Следващата информация в предаването е за ученици от региона, отличени в национален конкурс за ЕСЕ. По повод Международния ден на доброволеца, Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението съвместно с Министерството на образованието и науката и Националната асоциация на доброволците в Република България организира за четвърта поредна година национален конкурс за ЕСЕ на тема «Героите сред нас. Защо бих станал доброволец при бедствия и пожари?». Основната цел на конкурса, който е предназначен за ученици от 9 до 12 клас, е да представи гледната точка на средношколците относно значението на доброволчеството и готовността за оказване на безвъзмездна помощ на професионалните структури за пожарна безопасност и защита на населението при възникване на извънредни ситуации – пожари, наводнения, обилни снеговалежи и други бедствия. В тази годишното издание на конкурса са постъпили 201 есета, които впечатляват с оригиналност и креативност. Доказателство за ангажираността на младите хора към обществено значими каузи. Сред отличените са и четирима ученици от област Ловеч. Това са Виктория Юрданова от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина, професор доктор Димитър Димов в Ловеч, Калоян Кирилов от Троянската професионална гимназия по механо-електротехника, академик Ангел Балевски, Стефан Иванов от Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване, Сава Младенов в Тетевен и Стефан Колев от Луковитското средно училище Алеко Константинов. При връчването на грамотите учениците получиха поздравления и благодарност за участието им в конкурса, както и за подкрепата им към идеята за доброволчеството. Подчертано беше значението на активното участие на младите хора в благородната кауза за оказване на помощ при бедствия, аварии и пожари, информира пресцентърът на областната дирекция на МВР.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в страната. В София и Ловеч 29 градуса, във Варна и Бургас 27, за Пловдив 34 градуса. Утре над страната отново ще се развива купесто-дъждовна облачност, на много места ще има валежи, а температурите ще бъдат предимно между 27 и 33 градуса в страната.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía. Y ya vamos por un año.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.
2: Йоу! Тего Калдерон, Дон Омар, Дон Бандолеро.

0: Синоптична прогноза.
1: Над по-голямата част от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса в страната. В София и Ловеч 29 градуса, във Варна и Бургас 27, за Пловдив 34 градуса. Утре над страната отново ще се развива купесто-дъждовна облачност, на много места ще има валежи, а температурите ще бъдат предимно между 27 и 33 градуса в страната.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Radio Zetra. Radio Zetra.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Над по-голямата част от страната ще се развива купеста дъждовна облачност. След обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици на много места в страната. Температурите ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София и Ловеч 29 градуса, Пловдив днес 24, Варна и Бургас 27 градуса. И утре над страната ще се развива купеста дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: the storm. Beware when you walk into the shadows of the night, deep inside of the moonlight.
1: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
2: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Централното командване на САЩ заяви, че е започнало да нанася удари по Иран след иранска атака срещу плаващия под кипърски флаг контейнеровоз в Ормузкия проток, предава Reuters. Обединените арабски емирства в момента са подложени на ракетна атака от Иран, съобщи Министерството на отбраната на емирствата, цитирано от Франс Прес. Властите в Бахрейн от своя страна задействаха сирените за въздушна тревога, а журналисти от агенция Франс Прес в Катар чуха експлозии в Доха. Българският патриарх Даниил ще оглави празничните богослужения по повод празника на чудотворната икона на Пресвета Богородица Троеручица в Троянския манастир Успение Богородично днес. Патриарх Даниил пристигна в Светата обител с нощи и си включи всенощно бдение. Днес негово святейшество възглавява тържествената патриаршеска света литургия. В зала архимандрит Хаджи Макари на манастира е показана изложба с фотографии и оригинали на ръкописи на старопечатни книги. Днес се навършва точно една година от въдворяването на новия игумен на Троянския манастир, драговитийския епископ Василий. Ловеч ще бъде домакин на Националната академия Новите умове на ГЕРБ. Събитието ще бъде днес в залата на Младежкия дом в квартал Вароша, като в него ще участва и лидерът на партията Бойко Борисов. Академията е насочена към подготовката на ново поколение обществени и политически лидери. В програмата са включени обучения по икономика, политика, политическа психология, практически обучения и дебати. Според организаторите, инициативата е част от процеса по обновяване на партията и има за цел да привлече млади хора, готови да се включат активно в обществения и политическия живот на България. Националното събрание на Демократи за силна България избра Радан Кънев за председател. Вотът идва след проведена вътрешнопартийна кампания, в която кандидатите представиха своите визии за бъдещето на формацията и мястото й в демократичната общност. Йордан Иванов и Иваско Василев бяха другите двама претенденти за поста. Разделителните колчета, монтирани на 6 участъка по първокласния път София-Варна на територията на област Ловеч, допринасят за намаляване на тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви пред медиите началникът на сектор пътна полиция при областна дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски. По неговите думи се отчита тенденция за намаляване на тежките катастрофи по първокласната пътна мрежа, като една от причините за това е поставянето на разделителните колчета. Общо 334 пътно-транспортни произшествия са регистрирани на територията на област Ловеч за първите 6 месеца на тази година. В сравнение с същия период на 2025 година, тежките пътни инциденти са с 14 повече. Загиналите са с 6 повече, а ранените с 22 повече. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност. След обяд ще има краткотрайни валежи с гръмотевици на много места в страната. Температурите ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София и Ловеч 29 градуса, Пловдив днес 24, Варна и Бургас 27 градуса. И утре над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 31 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 48 08.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Това е Радио Сетра. Сега отново.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре в Западна България ще бъде предимно слънчево. В източна и планинските райони ще има слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За Ловеч утре максимална температура 29 градуса, 26 ще бъде в София, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас 28 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре в Западна България ще бъде предимно слънчево. В източна и планинските райони ще има слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За Ловеч утре максимална температура 29 градуса, 26 ще бъде в София, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас 28 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Добре дошли в Хумана днес! Дрехите ни ще предизвикат вашият интерес. Изцяло нова стока в магазина има, пазарувай пръв, на цена неустоима.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Don't put the blame on me.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.
2: Синоптична прогноза.
3: Утре в Западна България ще бъде предимно слънчево. В източна и планинските райони ще има слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност и за добят на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За Ловеч утре максимална температура 29 градуса, 26 ще бъде в София, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас 28 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Това е Радио Зетра.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре в Западна България ще бъде предимно слънчево. В източна и планинските райони ще има слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност и след обяд на места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За Ловеч утре максимална температура 29 градуса, 26 ще бъде в София, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас 28 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Edge.
1: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни, юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: Утре в Западна България ще бъде предимно слънчево. В източна и планински райони ще има слънчеви часове, но ще се развива купесто дъждовна облачност и следобед на места ще превали краткотраен дъжд. Краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури в страната утре ще бъдат между 27 и 32 градуса в страната. За Ловеч утре максимална температура 29 градуса, 26 ще бъде в София, 31 в Пловдив, а във Варна и Бургас 28 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Правителството на Румен Радев имитира работа. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Ловеч днес. Лидерът на ГЕРБ коментира изказването на премиера Румен Радев за АЕЦ Белене, че е предложено рестартиране на проекта за втора ядрена централа с участието на Украйна и европейско финансиране. Никой не може да каже точни параметри за каквото и да било, защото сутрин правителството говори едно, следобед друго, а на следващия ден прави трето. И вие за това не може да разберете какво са предложили, защото глаголът е «чува се», заяви Бойко Борисов в Ловеч. По думите му, изграждането на руска ядрена централа в момента е невъзможно заради санкциите срещу Русия, каза Борисов. Разнопосочни движения на цените на едро на основни хранителни стоки, плодове и зеленчуци отчита Държавната комисия по стокови борси и тържища. При зеленчуците най-много поскъпва зелената салата, ръст се наблюдава също при цените на краставиците, зелето и картофите. По-евтино се продават чушките, доматите, морковите, тиквичките и зрелия кромит лук. При плодовете се наблюдава поскъпване на прасковите, а цените на лимоните и ябълките са леко надолу. Поевтиняват яйцата и замразеното пилешко месо. Също така по-надолу се отчитат цени на едро на ориз, леща, зрял фасул и захар. Поскъпват брашното и олиото по цени на едро според Държавната комисия по стокови борси и тържища. Националното събрание на Демократи за силна България избра Радан Кънев за председател. Вотът идва след проведена вътрешнопартийна кампания, в която кандидатите представиха своите визии за бъдещето на формацията и мястото й в демократичната общност. Йордан Иванов и Иваско Василев бяха другите двама претенденти за поста. Разделителните колчета, монтирани на 6 участъка по първокласния път София-Варна на територията на област Ловеч, допринасят за намаляване на тежките пътно-транспортни произшествия. Това заяви пред медиите началникът на сектор пътна полиция при областна дирекция на МВР в Ловеч, главен инспектор Светослав Шишийски. По неговите думи се отчита тенденция за намаляване на тежките катастрофи по първокласната пътна мрежа, като една от причините за това е поставянето на разделителните колчета. Общо 334 пътно-транспортни произшествия са регистрирани на територията на област Ловеч за първите 6 месеца на тази година. В сравнение с същия период на 2025 година, тежките пътни инциденти са с 14 повече. Загиналите са с 6 повече, ранените с 22 повече. Още по темата четете на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, докато над източна, а след обяд и над планинските и централните северни райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в североизточните райони, където ще има условия и за градушки. Към края на деня на цялата страна ще се изясни. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Ловеч утре 29 градуса, София 26.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Break it.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Най-добрата хит селекция и тази вечер.
1: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your heart?